0: much longing for the satsang of my Gurudev.
1: Veľmi túžim byť na satsangu so svojím Gurudevom.
0: My eyes are filled with tears.
1: Moje oči sú plné slz.
0: If I feel this longing.
1: Keď cítim toto túženie.